ni je ho enu na yen fro ni all satan fo haxa mister na fe haxa capsule e ye kama pa uni mi se all sabaw so na ma bush show na ma